0: Más de uno. Onda Cero Galicia. Pilar Ozores.
1: Moi bos días. A Xunta aproba a lei contra o acoso e a violencia digital, a primeira de España e a segunda Xunta tamén de Europa. Con ela tentarán avanzar na prevención contra a loita machista. De seguida entramos neste noutros asuntos. Antes de nada, a previsión para este martes 7 de xullo.
2: TEAIS, especialista en humidades, patrocina o tempo.
1: A entrada de brete, mas nas últimas horas xa fixo muda a situación e atopamos dúas zonas ben diferenciadas en Galicia. A costa, con temperaturas xa máis baixas e o interior onde segue a calor. Segundo Meteo Galicia, as néguas serán hoxe moi persistentes no litoral e no interior, en cambio, quedarán ceos máis despexados. Así agárdanse máximas de 37 graus en Ourense, 34 en Lugo, 30 en Santiago, 24 en Pontevedra, 23 en Ferrol e 22 na Coruña.

0: Coruña e Lugo, e Vigo. Imos comprobar como mencenas cidades, comezamos precisamente na Coruña, Lara Vivero.
1: Aquí con 18 graus, e bretemas igual en Ferrol. Detido na Coruña o condutor dun Bolt por supostos tocamentos a unha menor que levaba de copiloto. Sucedía o sábado pola noite e foi ela mesma quen denunciou tras chegar a destino. Trátase dun home de mediana idade. Dende a compañía de VTC lembran que os condutores son autónomos adheridos á plataforma, non empregados.
0: Lugo, Rubén Dorado.
2: Amencemos con ceos despexados e 18 graus de temperatura. Un incendio calcinou unha nave chea de rulos de erva e maquinaria nunha granxa de Irexa Feita, no termo municipal do Sabiñao. O lume declarouse sobre as 4:30 da tarde. Os servicios de extinción tardaron varias horas en sofocar as lapas.
0: Ourense, Xesús Álvarez.
3: Rondamos os 18 graus en Ourense e temos os ceos despexados na capital. Responsables da Xunta da Deputación destacaron os avances no desentullo que se está a realizar nas aldeas de Viana do Bolo como a Bouza, afectadas polas riadas, onde xa se retiraron o equivalente a 80 viaxes en camións de carga. Esperan rematar os traballos antes dos 15 días previstos e poder restablecer as infraestructuras dañadas.
0: Vigo, Luis Cerdeira.
4: Nova xornada de néboa, ceos cubertos, os termómetros marcan 17 grados no centro da cidade. Baiona é o primeiro concello da área de Vigo que adopta medidas contra a seca. Dende xa prohíbe encher piscinas, o rego de xardins e o baldeo das rúas.
0: Pontevedra, Juan de Sola.
5: Mencemos cunha densa brétema, especialmente na costa, nas rías de Arousa e Pontevedra, e arestora registramos unha temperatura de 16 graus. A arquitecta pontevedresa Teresa Tauas foi elixida nova secretaria xeral da Unión Internacional de Arquitectos para o mandato 2026-2029.
0: En Santiago, María Teijeiro.
6: En Santiago está orballando, amencemos co ceo cuberto, con nevo e con 15 graus. Turismo de Galicia anuncia a instalación de 25 radares para monitorización do número de peregrinos real que fan o camiño de Santiago. Acábanse de superar as 250.000 compostelas heladas, isto é un 5% máis.
0: Son as 7:23, con Nuria Gestal na técnica, TE Media. Repasamos las novas de Galicia en Onda Cero.
7: Onda Cero, falando de Galicia, pra Galicia.
8: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
9: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
8: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
10: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
11: En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
12: En charcutería, queso fresco angulo suave o bajo en sal, kilo, 5,90 €. Y en frutería, sandía entera, kilo, 74 €.
13: Gadis, en confianza.
14: Falar alto, interrompernos ao falar, chegar tarde, sair de festa entre semana... Cousas así son moi nosas, e algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar envases de cartón e papel no Azul, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Ecoembes.
0: A Xunta aproba a lei contra o acoso e a violencia dixital en Galicia. Agora será remitida ao Parlamento e a estimación do Goberno galego e que quede aprobada neste ano. A norma prevé, entre outras medidas, a creación dun servizo gratuito de borrado da pegada dixital e tamén o impulso de mecanismos para a retirada de contidos. O Goberno galego considera que é necesaria para seguir avanzando na prevención e na loita contra a violencia machista. A conselleira de Política Social, Fabiola García, incide nesa violencia dixital. Salienta que a primeira lei neste ámbito en toda España e tamén en Europa.
15: Unha nova lei coa que Galicia quere dar resposta a unha forma de violencia de xénero que é cada vez máis frecuente, como é a violencia dixital. Contamos nestos momentos cunha legislación específica que vai a permitir a adopción de medidas integrais para a sensibilización, para a prevención e para a detección do acoso e tamén da violencia dixital, así tamén como dar de forma permanente apoio a todas as persoas que a sofren.
0: Celebrouse o Consello de Política Fiscal e Financiera, o primeiro co-ministro Alcalde España a fronte. Hacienda ofrece ás comunidades un déficit do 0,1% do PIB para os anos 2027, 28 e 29. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, asegura que Galicia non ten necesidade de endebedarse máis.
16: En a maior parte da capacidade de endebedamento vai ser reservada, non me cabe ninguna dúbida, para a Administración Central, que está máis endebedada e sigue endebedándose que o Goberno Central. Por lo tanto, non sei se se vai permitir un 0,1%, non sei se faríamos uso desa capacidade, teño repetido moitas veces que

0: atopan o seu camiño. Este mércores en Onda Cero Compostela.
1: Parece mentira que el hielo queme, que el silencio hable, que no hacer nada canse, o que ser plural sea algo singular. Porque gente dispuesta a respetar todas las opiniones no se ve todos los días. Pero sí se puede escuchar. Parece mentira que sea verdad. Onda Cero, tu radio.
2: Do 9 ao 12 de xullo, Silleda vive as súas festas de verán. 4 días de música, tradición, gastronomía e grandes verbenas con París de Noia, Panorama City, La Misión e Marbella. Ademais, non te perdas as actividades infantís e a 26ª Festa do Lacón. Do 9 ao 12 de xullo, Silleda, agárdate. Organiza Comisión de Festas de Silleda e Asociación Cultural O Lacón. É unha mensaxe do Concello de Silleda.
3: Estás escuchando Onda Cero Compostela, la radio de Santiago.

0: Te dije que hoy cenábamos los dos con mis padres.
1: Ay, no escuches eso último. Lo siento.
0: Es que tú solo escuchas lo que quieres.
1: Sí, siempre. Con Onda Cero escuchas lo que quieres, cuando quieres y donde quieres. En la web, en la app o en nuestras redes sociales. Onda Cero, tu radio. Perdona, cariño, ¿qué decías?
2: Unha das grandes curiosidades desta eclipse é que ocorrerá xusto ao atardecer, facendo que a experiencia sexa moito máis espectacular. O estar o sol tan baixo, calquer edificio, monte ou mesmo unhas árbores poden ocultar o horizonte. Por iso, os astrónomos insisten en buscar espazos abertos, cantís, praias ou partes altas con vista libre ao mar. A luz minguante, a paisaxe dourada do sol por e a totalidade case simultánea crearán unha combinación única.
3: É unha mensaxe de turismo da Deputación da Coruña.
4: Estás escuchando Onda Cero Compostela, la radio de Santiago.

0: convocar a mesa seca que se vaya a celebrar no día de mañana y en función dos datos, datos de Meteo Galicia, los datos de Augas de Galicia, pues determinaráse si bueno, pues al final vaya a haber prealerta en Galicia. Estánse estudiando tres concas que siempre son las más sensibles, sabedes que o Lérez, Anllóns, también Baiona, ¿no? Eso no quiere decir que nos teñamos que alarmar, pero sí le tenemos que decir a sociedades que tenemos que ser muy cautos, muy precavidos a hora de utilizar auga.
1: No ano 2025 chegamos a ter ata 48 alertas por calor en Galicia. Este ano levamos 16 nada máis en comezar o verán. O rexistro máximo acadouse esta fin de semana en Ourense capital, 42,6 graus. Aínda así, non foi o récord absoluto.
2: Os concellos comezan a adoptar restriccións, xa lles contamos estes días as de Pontevedra e Santiago, xa coñecemos que tamén en Baiona toman medidas en plena temporada alta cando comezan a chegar os turistas e se incrementa nomeadamente a poboación. O encoro que abastece a localidade está un 22% por baixo da súa capacidade con respecto ao mes de xullo do ano pasado, Luis Cerdeira.
3: Ante a ausencia de choivas e para garantizar o suministro de agua durante os meses centrais do verán, cando Baiona incrementa considerablemente a súa poboación chegando a duplicala, o seu concello prohíbe dende xa o enchido ou reposición das piscinas, o rego de xardíns, o lavado de vehículos particulares e o baldeo de rúas e prazas. O alcalde desta localidade sinala que a situación aínda non é preocupante, pero explica que hai que facer un chamamento ao consumo responsable para evitar ter que tomar medidas moito máis drásticas. Jesús Vázquez Almuíña.
4: Damos un paso máis para que os ciudadanos pues, nos puedan ayudar a bajar el consumo e poder establecer eso, unos días máis de prolongación para tener que evitar tomar otras medidas. El uso responsable del agua en todo lo que supone en el día a día, ¿no? Pues prohibir el hecho de que se llenen piscinas o se utilice para regar las huertas o jardines, ¿no?
3: O ano pasado Baiona viviu unha situación moi parecida ante o baixo nivel non coro que abastece a localidade o de Baíña, con todo, iso sucedía no mes de setembro. É a primeira vez que hai que adoptar medidas para reducir o consumo de agua nesta vila ao comezo do verán.
2: Tras varios días de calor sofocante, hoxe temos a Galicia dividida en dúas metades, dunha banda as localidades do litoral, onde baixaron as temperaturas pola entrada das brétemas xa nas últimas horas. Meteo Galicia anuncia para hoxe máxima de 22 graus na Coruña e Vigo. A outra metade conforman as localidades do interior, onde segue facendo calor. Hai máximas previstas de 37 graus en Ourense, 35 en Lugo e 30 en Santiago. Pois precisamente en Ourense reúnes este mediodía o Comité Provincial de Lumes Forestais para facer balance e seguir planificando a temporada de verán. O delegado territorial da Xunta, Manuel Pardo, defende o amplo dispositivo de medios e persoal, así como a coordinación institucional. Asegura que a ollada está posta en evitar que se repita a vaga de lumes do ano pasado e priorizar sempre a protección ás persoas.
5: Estamos, como dice, preparando o exército para no caso de que no símil teñamos un ataque, pues poder actuar, como sempre, cunha premisa, como nos pasou no ano pasado, que é a defensa das nosas poboacións e dos nosos veciños e veciñas. O sea, o objetivo primordial é concentrar as tarefas na defensa pues, da vida dos nosos veciños e veciñas.
2: E máis asuntos, o Parlamento vende a aprobar que a maioría do PP os votos en contra da oposición as medidas extraordinarias para facilitar a provisión de postos de difícil cobertura na sanidade galega. A reforma da lei de 2022 xorde para resolver o problema do servizo de urxencias do complexo hospitalario universitario de Ourense. O conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, explica algunhas destas medidas.
6: Poderán ser ofertadas mediante o sistema excepcional de acceso a condición de personal sanitario fixo por concurso de méritos, un procedimento extraordinario que permite valorar de maneira preferente a experiencia profesional e a formación acreditada polos aspirantes sen necesidade de superar os exercicios propios da fase de oposición. Por outra banda, a experiencia adquirida nas urxencias do complexo hospitalario universitario de Ourense terá unha valoración reforzada nos futuros procesos selectivos e concursos de traslados.
2: Caamaño defende que a Xunta actuou con rapidez tras solventar este problema, algo co que non está de acordo a oposición. PSDG e BNG votaron en contra de tramitar esta reforma pola vía de urxencia. Coinciden en que non é un problema novo, senón que leva tempo enquistado no tempo, polo que piden a Consellería que adopte medidas urxentes para mellorar a situación na sanidade pública galega de xeito estructural. Escoitamos os deputados Montse Prado do BNG e Julio Torrado do PSDG.
7: É unha cuestión de decisión política onde o Partido Popular pretende tapar as súas vergoñas facendo crear un relato de de que esto acaba de pasar onte y por lo tanto hay que darle respuesta.

0: xa, porque acaba de aparecer. E é mentira. Como casi todo o relato do Partido Popular, é mentira. Estamos diante dun problema enquistado, dun problema denunciado hasta a náusea.
1: Isto non é un debate dunha urxencia para solucionar un problema xilmente, que podría ser tramitar por urxencia para solucionar axilmente. Este é unha urxencia para tapar a vergoña do Partido Popular, que quere ir con velocidade e con rapidez sobre un debate no que ten vergoña do que vai defender, no que non é capaz de defender o que vai defender e quere que pase rápido.
2: Na outra cámara, no Senado, debátese hoxe a lei de transferencia da PNV a Galicia, que a súa maioría o PP aprobará varias emendas. E a multinacional Textil Inditex celebra arestora a Xunta Xeral de Accionistas na súa sede do polígono de Sabón, en Arteixo. Seguindo este acto, está Marta Rodríguez. Moi bons días.
3: Muy buenos días. Sí, hay unos minutos que comenzó la Xunta Xeral Ordinaria de Accionistas de Inditex. A presidenta Marta Ortega diríase así os accionistas.
4: Cambiar no es dejar de ser. A veces cambiar es precisamente la forma de reconocerse con más claridad. Inditex ha cambiado muchas veces a lo largo de su historia. Ha crecido, ha aprendido, ha incorporado nuevas herramientas.
3: Una Xunta na que se aprobará a reelección de Óscar García Maceiras como conselleiro executivo. Ademais, se prevé a subida das remuneracións para a presidenta Marta Ortega e para Óscar García Maceiras. A proposta para o CEO é que incremente as remuneracións nun 3,7% e para Marta Ortega que se actualice a súa remuneración como presidenta dos 900.000 euros a máis dun 1 millón de euros a partir de 2027. A Comisión de Retribucións considera que baixo o liderazgo de Ortega o grupo reforzou o seu posicionamento internacional.
2: Grazas, Marta, por esa información en directo. Aínda dous asuntos máis. A Xunta chama a cidadanía a doar sangue, especialmente dos grupos A positivo, cero negativo e cero positivo. Lembran que cada verán baixan as reservas, pero non as necesidades. Os hospitais galegos precisan alrededor de 10.000 doazóns mensuais. Escoitamos a un representante da Axencia de Doazón de Órganos e Sangue de Galicia.
5: Queremos facer un chamamento á solidaridade dos nosos doadores. E debido ás vacacións, á vaga de calor, se ha producido unha disminución das reservas sanguíneas en todos os grupos. Especialmente han baixado as reservas no grupo A positivo, cero positivo e cero negativo. Entonces, é un aviso para que intentedes acudir ás nosas unidades móviles ao local de donación. Con a campaña de verán, un alento de vida, e intentar revertir a situación.
2: Comezamos este informativo coa previsión da mesa da seca. Rematamos con outra previsión tamén para mañá. A Real Academia celebrará o plenario para escoller o escritor o que homenaxea no Día das Letras Galegas. Hai dous candidatos, Xosé Neira Vilas e Constantino García. Mañá coñeceremos a decisión do plenario, inda que xa algúns medios como Europa Press ou La Voz de Galicia apostan por Xosé Neira Vilas co autor dun Neno Labrego. Hai que lembrar tamén que ese plenario, por mor das obras da reforma da sede da Academia Galega na cidade de Vella da Coruña, celebrarse no Concello Coruñés. Pois así imos rematar. Nuria Gestal encargouse da técnica. Comeza xa a programación local aquí en Onda Cero. Moi bos días.
6: Gústasme moitísimo.
7: E ti gústasme de aquí á lúa.
6: Pois a min gústasme máis que o mexillón de Galicia, que ademais de ser cultivado nas nosas rías, aporta proteínas, potasio, vitamina B12 e omega 3.
8: Cando se trata de escoller peixe marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
9: Explora Ourense desde a auga nos ecobarcos da Deputación de Ourense. Navega polas paisaxes do Miño desde os embarcadoiros da Arnoia, Cortegada e Castrelo de Miño. Reserva xa a túa experiencia en ecobarcourense.gal. Deputación de Ourense, Plan de Sostenibilidade Turística Termal.
10: Cando buscas un queixo para gozarse en presas, para compartir ou saborear con calma, o cremoso galego de Queixos Hipólito é untuosidade, equilibrio e sabor auténtico. Desde hai 30 anos, como na casa. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
11: Oxe en familia e ouro todo que reloce.
12: Costeletas de agulla de porco, 3,99 euros o quilo. E peixe sapo peza de 1 a 3 kilos, 8,99 euros o quilo.
11: Familia e máis aforro.
12: E máis teu.
11: Aforra cada día en autoservicios familia.
13: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta

0: una competencia, ¿no? Yo quiero dejar de recordar que, con independencia, como digo, de que sea DIF quien lleva a cabo las obras, pues el concello tiene la obligación de trasladarle a DIF pues el malestar de los vecinos con esa estética, el trasladarle el malestar a los vecinos, que se hace el entorno de la plaza de la estación de Renfe, y de representarnos a todos, digamos, en esa lucha de conseguir lo mejor posible para ese entorno, ¿no? Por tanto, los tres elementos, como digo, ¿no? La parte estética, que es opinable, la parte de responsabilidad jurídica, que la tiene ADIF, y la parte de responsabilidad vigilando, que la tiene el Concello de Santiago.
1: Bueno, evidentemente nadie puede negar que a Marquesiña tenga un impacto visual, estético importante. Eso es algo innegable. Yo ayer pasé por allí y realmente sí que chama atención.
0: Como un invernadero, ¿verdad? Como un invernadero.
1: Sí,
0: así.
1: Sí, pero yo creo que neste tema, como tema das gárgolas, e salvando as distancias, porque non podemos esquecer que nas gárgolas estábamos intervindo nun ámbito patrimonio da humanidade, e dicir, salvando as distancias, sí. Estamos...
2: Bueno, pero todo opinado.
1: Eu acabo de decir que me chamou a atención e podo decir claramente que visualmente non me gusta, o sea, o teño clarísimo. Sí que é verdade que hai que diferenciar ben un caso de outro. No, pero eu traía este ejemplo a colación porque eu creo que é importante escoitar a opinión do arquitecto experto. É dicir, isto é un proxecto de Herreros, de feito, recomendo vos que leades unha entrevista que lle fixeron precisamente ao arquitecto en abril deste ano, de 2026, e precisamente falaba desta imponente marquesina.
2: Quen puxo os tubos nas gárgolas era outro arquitecto.
1: Sí, pero agora estou falando da...
2: É simplemente un apunte histórico.
1: Pareceme ben. Pero digo que...
2: Mando un cariñoso abrazo para os arquitectos que nos estén escoitando.
1: Entonces, claro, o que trato de decir é que, máis alá da opinión que poidamos ternos, que é importante, que eu creo que compartimos ca maior parte das personas que todos puidemos ver comentarios en redes sociales, eu podo decir, a min abertamente, non me agrada a vista. Eso teño clarísimo, Pero o certo é que isto forma parte de un proxecto, que foi aceptado o modificado na época de Compostela Aberta, e un proxecto que, que máis ou menos deberíamos de coñecer, e un proxecto que está firmado por Herreros, porque hoxe en algunha conversa informal se decía un pouco o contrario, e insisto, incluso na propia páxina web de Herreros hai algunha infografía en donde aparece esta marquesiña, e insisto, en abril de 2026 creo que podemos ver algunha noticia nun medio de comunicación bastante coñecido, no que precisamente se fala desta estación, e en particular tamén se fai unha pregunta en concreto sobre esta marquesiña, que se fala de unha imponente marquesiña, e efectivamente está claro que é unha imponente marquesiña que cubre a estrutura metálica e que está chamada de algún modo a facilitar a circulación e a seguridade das persoas usuarias da estación de ferrocarril, que non se mollen, que poidan transitar con seguridade, con comodidade. O impacto visual, sí, é importante. Eu tamén simplemente decir que a diferencia, solo unha cousinha máis, nada máis. Comparábase isto co tema de Castromil, por exemplo, tamén en algunhas comparacións cos edificios Castromil. Neste caso, eu creo que é importante tamén ter en conta que non estamos derrubando nada, simplemente estamos adaptando unha infraestructura, en teoría, para facela máis útil, máis accesible e máis utilizable. Estéticamente, volvo a decir, a mí non me agrada o que veixo. Estou falando desde un plano estritamente persoal, e sí que é verdade que estaría ben algún tipo de manifestación, de ser posible, das persoas expertas en esta materia para que nos disen un poquinho de luz.
2: Como se está comentando moito en sí. Santiago,
1: Sí, temos oídos e vista.
2: E vista. A ver, Xan, Xesús, insisto, non é un tema municipal.
3: A ver, non me vou a meter na opinión estética, que evidentemente todos temos unha. Eu entendo perfectamente a funcionalidade desa marquesina, eso é indiscutible, a función que ten. Tamén hai que entender que tanto a administración central como a administración autonómica, e querido Constel, isto non é unha crítica, dotáronse de ferramentas para desenvolver determinado tipo de proxectos considerados supramunicipais, nos que a intervención municipal é prácticamente de palmero. Non tes realmente capacidade de intervir.

0: son muy bonitas, que son de esas de LED, cambiaron las farolas todas. Pero, ¿para qué? Pues pájaros. Porque pueden ir ahí a presa los pájaros por la noche, porque están todos tapados por los árboles. Todos. Uh-huh. Hay aquí un árbol antes de la Ponte del Ermo, que cuando fai mucho aire rompen las polas. Vais a gente dos coches y arrímanos contra el río. Ahí están todas. Uh-huh. Hasta que un día caiga de toda, caiga encima de alguien. Después sí que vamos a tener un problema.
1: Bueno. Pues, José Manuel, muchísimas gracias. Quedó manifestamente claro. Ahora ya responden, me imagino.
0: A ver si me responden cuando vengan a limpiarlo.
1: Ok. José Manuel, muchísimas gracias.
2: Pues, si me permites, porque me toca polar tanto a respecto de da Roza de Cunetas, donde estamos facendo un esforzo enorme con dúas brigadas no rural, rozando pois en dúas quendas máis de 500 kilómetros de márxenes en todo o rural, en coordinación, segundo os criterios tamén de Ferusa, donde nos pideu que fóramos cambiando a orden que fixemos o ano pasado, volvemos a... E donde se están facendo absolutamente todas as parroquias, e se leva moitísimo rozado, tamén coa brigada e con un reforzo do plan de emprego local da Diputación, con tamén outros dous tractores rozando en moitísimos espazos, e poderían enumerar, porque ahora mismo pois estivemos no Romaño, na zona do Gubeiro, na Rúa dos Cabalos, na Torreira de Arriba, o sea que estamos pola zona, e posiblemente a Lermo lle toque en breve, pero temos un concello de 220 kilómetros cuadrados, que son moitos kilómetros, que hai que rozar moitas pistas, e evidentemente pois continuamos de un xeito planificado con todas esas rozas, e donde polo medio pois rozamos tamén nas parroquias coas festas patronais, que hai que ir intercalando para deixar pois as zonas das parroquias, aqueles ámbitos donde se van a facer festas, ou mesmo a semana pasada, fai dúas semanas, polo tema das fogueiras de San Xoán, onde tamén tuvo que facerse unhas rozas especiais, singulares, para os espazos donde se iban a facer por cuestións de seguridade. Con respecto ás farolas, pode, evidentemente, nesta época, algunha farola que quede tapada pola vexetación, moi normal, porque temos unha vexetación moi vizosa. Uh-huh. E é certo que con estes días de sequía, pois a falta de humedade pode estar tirando algunha ponla de algunhas árbores. Evidentemente, o que hai que facer é apartalas. É imposible, o máis de 1,5 millóns de árbores que temos no concello, controlados por parques e xardíns, que aínda que estén monitorizados, evidentemente non podes actuar en 1,5 millóns de árbores, pero sí sabemos o que está pasando, e en aquelas zonas singulares tamén pois se actúa.
1: Pero para responder a Lermo exactamente...
2: Pois non o sei se está programado, pero eu supoño que nos próximos días, nas próximas semanas, terá que tocarlle, porque estamos rozando pois prácticamente a totalidade, xa digo, das pistas do rural, máis de 500 kilómetros, parcelas municipais e rúas periurbanas e mesmo algunhas urbanas onde hai vexetación.
3: Xan, tiña... Sí, volvendo un pouco ao tema de liderazgo do concello e todas estas cousas. Sí,
1: polo tema das marquesinas.
3: Que miña compañeira Marta Val en pre-campaña pues está aquí duramente dándonos...
1: Pre-campaña, sí.
3: Eso me contan, eu. Eu estiven en varias xuntanzas con Adif, e me consta que houberon máis sobre todos estes proxectos. Eu estuve pola parte que me tocaba de xestionar a mobilidade exterior, no interior, sino exterior. Entón, sei que esa interlocución, eu creo que este concello non se lle pode dicir que non está pendente desos temas. Temos o tema da senda de Conxo, que estuvemos encima del, temos o tema sobre a mesa do aparcadero de Chus, que estamos mantendo xuntanzas, sendo un pouco... e da manca xunta con isto, pois é o traballo que debemos facer. Xa en pasados mandatos, pois no de Compostela Aberta, Carrotonda Superior de Conxo, tamén se mantivo unha interlocución que ao final non chegou a nada, pero se mantivo, incluso se chegou a facer un proxecto de reforma pois para facer unha rúa por encima da rotonda con Ana Pastor, que estuvera aquí. E que, bueno, que nos atendeu perfectamente. Quero dicir, sí que hai esa interlocución, pero hai veces que depende realmente da boa vontade ou de nivel de desenvolvemento do proxecto cando chegas a él, que o que debeu suceder aquí. Pero eu creo que nese traballo, pois, con maior ou menor éxito, dependendo das circunstancias, sí que se está encima dos temas intentando que salgan o mellor posible.

0: insisto, sin capacidad ninguna administrativa para intervir neles. Só vontade política e negociación. Se aceptan dita negociación.
1: Podes intentar negociar cunha administración, con outra administración cando a outra quere, pero evidentemente cando ten un proxecto pechado e aprobado, pouca capacidade, porque suporía un modificado do proxecto, e dificilmente asumirían os tempos que supón ese tipo de tramitación.
2: Porque agora estamos
1: igual
2: falando da estación,
1: igual que,
2: sí, pero veremos, sí, a ver o parking do Chus, claro.
1: Pero quero decir, claro, no parking do Chus tamén se está intentando que sexa o máis áxil posible, que se urbanice a contorna o mellor posible, que se melloren as infraestructuras dentro do ámbito do catastral dos Sergas, porque realmente hai moitas deficiencias. Podemos ver como dentro da contorna do Chus ou do Hospital Provincial as infraestructuras en canto a beira rúas, accesibilidade, iluminación, mantemento, limpeza, é moi deficiente. Moito máis en un espazo que dun ámbito sanitario, donde se verían coidar eses detalles. Limpeza, accesibilidade, mantemento das infraestructuras. Están as beiras rúas, tanto no provincial como no entorno do Chus, ocupadas por vehículos, destrozadas, con barreiras de accesibilidade, sin rampas. Eso non é competencia municipal. Podemos decirlle á Xunta de Galicia ou Sergas que ten unha asignatura pendente a ese respecto, pois poderíamos facelo.
2: Estou dicendo cosas que eran 4 minutos, me pide José Antonio e Marta, sí.
3: No, con lo que decía don Jesús, que el ámbito de los entornos... daba dos ejemplos, ¿no? Y yo creo que es bastante malo el ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio. Porque cuando uno ufanamente dice que el Sergas no mantiene en condiciones el Hospital Clínico o el Provincial o el de Concho, y si no lo mantiene habrá que exigirlo. Yo cuando hablo de liderazgo para todo. O sea, uno tiene que exigirlo. De todos modos, don Jesús, uno puede ejercer liderazgo cuando en su casa las cosas van bien, porque no creo yo que las aferas del provincial estén mucho mejor que las de otros ámbitos de la ciudad que están en idéntica situación o en peor situación. Con el de la limpieza, casi es mejor que no utilice nunca ese ejemplo, porque va a salir perdiendo, señor Domínguez.
2: Permita, sí, le doy paso enseguida, Marta.
4: Sí.
2: Que tenemos a José Luzao.
4: Sí, sí, sí, sí,
2: José,
4: claro,
2: buenos días.
4: Sí.
5: Hola, buenos días.
2: ¿Qué tal, José? Le escuchamos.
5: ¿Me escucha?
2: Perfectamente, dígame.
5: Mire, justo de sentir as tertulias esas que teñen, páselle, por favor, ao concejal do Ramo, que falou outro día dicindo que, bueno, que había que coidar ca agua, que as lavadoras debían se poñer a media lavadora, que me parece moi ben todo eso, pero díxelle que vai cerrando os grifos a eses sardins que teñen por aí, entre eles están por a parte de abaixo da estación de autobuses, porque ali gasta esa auga e este sinestro. Así que vai cerrando o grifo por aí. E o demás tamén temos que tirar da auga. Pero eles é o que teñen que fazer, me entende? Nosotros reaccionar eles gastar auga de este e sinestro, nos sardins.
2: Pues José, moitísimas gracias, que estamos fora de tempo. Queda dito.
5: Pues nada, encantado.
2: Gracias.
5: Me sentir estas cousas aquí. Muy amable, gracias.
2: E a nós nos gusta sentir a vostede, querido José.
5: Gracias.
2: Sí, Marta, que te
4: eu moi breve. Eu esta reflexión sobre a defensa da autonomía local en última instancia fíxena porque os dous concelleros de goberno puxeron a tiritantes que a herida. Quero decir, empezaron a dicir es que nosotros esto non sabíamos, nosotros tal. Hombre, eu solo lle pido que estén máis atentos de como vai evolucionando o aparcadoiro do clínico, porque non vai a ser que despois vexamos aí un armatroste que non nos guste, que se limita a futura ampliación do clínico, que todas as santiaguesas e santiagueses queremos e despois xa sexa demasiado tarde. Esa é a reflexión fíxena porque, bueno, puxeron a tirita antes que a herida, nada máis.
0: No, bueno, a tirita non a puxemos que estábamos tapando a ferida que nos fixo o señor Constela na súa primeira intervención. Non foi preventiva, foi correctiva a intervención.
2: Bueno, en todo caso, si sí, Jesús, con respecto ao tema da auga, que parece ser como unha fuga.
1: Evidentemente, o primeiro que fixemos foi tomar medidas a respecto do rego dos parques públicos, minimizando a rega tanto de árbores como de praderías ao estricto campo da conservación, da supervivencia das árbores e das praderías, espaciando máis.

0: O 12 de agosto, durante as fases parciais da eclipse, non se pode mirar ao sol sen protección certificada. Non hai un tempo máximo de observación con seguridade, pero sí hai recomendacións. Coloca as gafas antes de levantar a vista e só quítalas unha vez miramos cara a outro lado. Descansar cada un ou dous minutos é importante. Ademais, se hai menores, se hai nenos, nenas, deben estar sempre baixo supervisión.
1: É unha mensaxe de turismo da Deputación da Coruña.
2: Hai momentos que só acontecen unha vez, como o eclipse do vindeiro 12 de agosto. E hai camiños que nunca deixan de unirnos. As antigas vías do tren, hoxe convertidas en vías verdes. Conectan estacións, paisaxes. Este mércores convidámoslle a coñecer como se

0: do 9 ao 12 de xullo, Silleda vive as súas festas de verán. 4 días de música, tradición, gastronomía e grandes verbenas con París de Noia, Panorama City, La Misión e Marbella. Ademais, non te perdas as actividades infantís e a 26ª Festa do Lacón. Do 9 ao 12 de xullo, Silleda, agárdate. Organiza Comisión de Festas de Silleda e Asociación Cultural O Lacón. É unha mensaxe do Concello de Silleda.
1: Estás escuchando Onda Cero Compostela, la radio de Santiago.

0: Navila Termal do Camiño nace entre augas, un novo espazo onde parar, respirar e desfrutar de Caldas de Reis. No encontro do río Sumia e Bermaña, agarda por ti unha nova forma de sentir as augas e de vivir Caldas. Entre augas, aberto todos os días de 3 a 9 da tarde. Vive Caldas de Reis, promove Concellaría de Cultura, Deporte e Turismo de Caldas de Reis.
1: Onda Cero.
2: Hai momentos que só acontecen unha vez, como o eclipse do vindeiro 12 de agosto. E hai camiños que nunca deixan de unirnos. As antigas vías do tren, hoxe convertidas en vías verdes. Conectan estacións, paisaxes. Este mércores convidámoslle a coñecer como se prepara a provincia para o eclipse do 12 de agosto, un acontecimento único. E coñeceremos en detalle os paraxes naturais da comarca a través da Vía Verde, un itinerario de sendeirismo e cicloturismo sobre a antiga liña de ferrocarril que une os concellos de Santiago, Oroso, Ordes, Tordoia e Cerceda. A Vía Verde en Onda Cero, porque as mellores historias sempre atopan o seu camiño. Este mércores en Onda Cero, Compostela.
1: Está usted escuchando Onda Cero Compostela, la radio de Santiago.